דרדי אני, תעוד אסמה, דמין אחי, מומה פרה, ארמת קינוק, ארגו, גולי, סיזמרד מייץ, ונבליאת, דמי סיזמרי, שנחר צ'מי, ארתדרתי, סיגוורולי. תטרי ורדי, שן סארק מלטן, דמיר קוי, שם מוסה, שם יצלם ליס,